0: palema.
1: Itingula ngano palema. Na liyale nienemi na sangundo titingula ngano palema. Wempe tulangagi no palema.
2: Thank you.